0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Візит Льва XIV стане головною подією форума у Римі. Святий Посад закликав активізувати підтримку найменш розвитих країн. У другой частці програми рубрика «Сторонки історії». 9 липня вас вітає Марія Володіна. Напередодні 50-й годовини обрання святого Яна Павла II папам, яке буде означатися у кастричнику 2028 года, у Ватикані розпочався масштабний проєкт по лічбовці фотоархіва його пантифікату. Ініціатива була представлена на Ватиканському радіо. Її реалізує дикастерія по комунікації, каб заховати і зробити доступною для широкої громадськості унікальну візуальну спадщину одного з самих протяглих і найважніших пантифікатів у історії Костіла. Архів налічує більш за 4,7 мільйона фотоздимків, які адлюстровують 27 годів служення Яна Павла II. На їх заховані найважніші події його пантифікату, у тим ліку 104 апостольські подорожжі і 146 пастирських візитів. Проєкт продовжує комплексну працю – сканірування фотонегативів, реставрацію пошкоджених матеріалів, описання здимків і створення сучасного лічбового архіва. У реалізації ініціативи будуть удільничать билий папський фотограф Франческо Сфорца, який виступить куратором проєкта, Болонська кінореставраційна лабораторія «Імаджине Ретровата» і компанія «Букап», яка забезпечить технології алічбовки. У дикастерії по комунікації відзначили, що головна мета проєкту – зберегти коштовні історичні свідчення і зробити їх доступними для дослідчиків, журналістів і усіх, хто цікавиться життям і служенням святого Яна Павла II. Префект дикастерії Пауло Руфіні підкреслив, що сучасні технології повинні служити захованню пам'яті, бо менавіта ведення минулого допомагає будувати будучиню. У посольстві Італії при Святім Посаді представили програму 47-ї зустрічі сябровства поміж народами у Римі. Форум відбудеться з 21-го по 26 жнівня. Його головною подією стане візит папи, який відбудеться 22 жнівня. Пантифік зустрінеться з удільниками мероприємства і звернеться до їх з промовою. Старшиня фонду зустрічі сябровства поміж народами Бернхард Шольц відзначив важне значення присутності святого Отця на форумі. І он підкреслив, що новина про його візит стала криницею великої радості для усіх удільників. Штогодова зустріча у Римі проводиться по ініціативі руху «Комуньйоне і Лібераціоне». Сьогодні її девізом буде «Радок з Боскої комедії Данте, любов, що рухає сонце і інші зорки». Шольц розказав, що під час форуму будуть закранатися некоторі теми, які Лев XIV підкреслив у своїй енцикліці «Магніфіка Хуманітас» – «Віліч чоловіка і його годність, пошук сенсу життя і імкнення чоловіка до безконцості, сенс праці і наукових дослідуванняв, необхідність развіття комунікації, яка не просто передає інформацію, а допомагає людям будувати сапраўдныя адносіны. Сярод удзельнікаў мерапрыемства будуць старшыня Еўрапейскага парламента Роберта Мецола, прадстаўнікі італьянскага ўрада, эканамісты, навукоўцы, грамадскія дзеячы, мастакі і спартсмены. У сустрэчы таксама прымуць удзел старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі, лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал Піццабала і кусташ святой зямлі айцец Франческа Ельпа. 47-й форум у Рымені уражвае сваімі маштабамі. Запланавана больш за 150 канферэнцый з удзелам каля 500 дакладчыкаў, 13 выстаў і столькі ж культурных прадстаўленняў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Часовы павераны ў справах пастаяннай місіі назіральніка святога пасада пры ААН заклікаў актывізаваць падтрымку найменш развітых краін. Выступаючы на пасяджэнні палітычнага форума высокага ўзроўню па ўстойлівым развіцці, мансіньор Марка Фармика назваў беднасць, асабліва галечу, найбольш значным глабальным выклікам, які працягвае пазбаўляць мільёны людзей доступу да належнага харчавання, чыстай вады, аховы здароўя, адукацыі і годнай працы. Беднасць уяўляе сабой сур'ёзную абразу годнасці, дадзенай чалавеку Богам, сцвердзіў дыпламат. Прадстаўнік святога пасада падкрэсліў, што падтрымка краін Афрыкі, краін без выхаду да мора і краін з сярэднім узроўнем даходу павінна выходзіць за рамкі кароткатэрміновых мер і быць скіраванай на пераадоленне структурных перашкод, якія стрымліваюць устойлівае развіццё. Сярод прапанаваных крокаў ён назваў пашырэнне ільготнага фінансавання, прасоўванне больш справядлівых гандлёвых сістэм, перадачу тэхналогій і палягчэнне даўгавога цяжару. У Еўрапейскім парламенце ў Страсбургу адну з канферэнц-залаў назавуць імем святога Бенедыкта. Пра гэта паведаміла фракцыя еўрапейскіх кансерватараў і рэфармістаў. Многія памяшканні ў еўрапейскім парламенце носяць імёны выбітных еўрапейцаў. Фракцыя кансерватараў і рэфармістаў прапанавала надаць зале, у якой праходзяць яе сустрэчы, імя аднаго са святых заступнікаў Еўропы, святога Бенедыкта Нурсійскага. Паводле членаў групы, гэтая назва павінна нагадваць пра хрысціянскія карані Еўропы. Яны падкрэслілі, што прысваенне імя упісваецца ў працэс, які еўрапейскія кансерватары пачалі ў 2024 годзе ў Субіяка, адным з месцаў дзейнасці святога Бенедыкта. У гэтым італьянскім горадзе члены фракцыі падрыхтавалі праграмны дакумент «Бенедыктынскае бачанне. Хартыя кансерватыўных каштоўнасцей». Ён з'яўляецца ідэйным фундаментам гэтай палітычнай групы ў Еўрапарламенце.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.